0: na to ye no utum se na wo different from na chi gengengren pain no to fa mu ene ko fa asem ne ba ye na so opanyiri je bi asante kirem a wo se san so so so kankan ne de ni kwase ye so so ase ye ye wa wa kwotem to de kwen wo ye bofo wo kongrem na wo kwen
1: esa se wo kwa osifo ko ni tu ne krata se o pese wo di etu e ko di juma wo ye